0: 10:03, u ovom trenutku ponovo idemo do naše novinarske ekipe u Potočarima. Sa nama je naš reporter Amir Sužanj. Amire, vrlo brzo počinje komemoracija, pretpostavljam da su u Srebrenici pored hiljada građana koji su došli na obilježavanje 31. godišnjice od genocida i na ukop još 10 identifikovanih žrtava, već došle i brojne zvanice, domaći i međunarodni funkcioneri. Šta se u ovim trenucima dešava u Potočarima?
1: Hiljade ljudi su još juče popodne došle u Srebrenicu, članovi porodica, mnogi građani, učesnici memorijalnih marševa i maratona, a i jutros hiljade ljudi pristižu u Potočare. Brojne zvanične delegacije od ranog jutra stižu s policijskom pratnjom, pa će u Potočarima i danas biti domaći zvaničnici i funkcioneri međunarodne zajednice, predstavnici diplomatskog kora i drugi visoki gosti. Ove godine taj broj je nešto manji u odnosu na prošlu godinu kad je obilježena 30. godišnjica genocida, ali Srebrenica je ponovo stjecište.

0: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah.
1: Vjernici će na Musali u Potočarima sada klanjati ikindiju namaz. Namaz predvodi Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Ikindija namaz se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do akšama. Ali pošto su danas posebne okolnosti i klanja se dženaza u Potočarima prema petvi koju smo čuli od muftije Tuzlanskog Vahide Efendije Pazlovića, danas se u Potočarima klanjaju podne i ikindija sastavljeno po dva rekata.
2: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
2: Sami Allahu liman hamida.
1: Učenje Fatihe u namazu je stroga obaveza i sastavni dio svakog rekata u namazu. Prema islamskim propisima namaz je neispravan ukoliko se Fatiha ne prouči. Nema namaza onaj koji ne prouči Fatihu. Uči se na svakom rekatu farz namaza, kao i na svakom rekatu dobrovoljnih namaza. Učenje Fatihe je obavezno za onoga ko klanja samostalno i za imama. Elhamdulillahi rabbil alemin. Tebe, Allaha, gospodaru svjetova, hvala, Rahmane, Rahim, milostivom, samilosnom, Maliki jeumiddin, vladaru dana sudnjeg, ijake nabuduve, ijake nestajin. Samo tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Ihdina siratal mustakim, uputi nas na pravi put. Siratal levine namte alejhim, na put onih kojima si blagodat darovao. Vajril makdubi alejhim valed dalin, a ne onih na kojih se srdžba izlila i koji su zalutali.
0: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.

Svako živo biće smrt će okusiti, a poslije toga ćete se nama vratiti. O naš zaštitniče, o Allahu!

0: taj sat u plavoj kutiji možeš naći. Kad sam završavao nastavne te godine, svake 93. 94. i 5. nudio sam ga 3 dana da ga skinem s ruke, da dam njemu. Te 95. kad smo završili, ponudio sam mu, pošto jeste, on je radio sve teže poslove kući, i onda je rekao, neka ga ko tebi, bolje ćeš ga sačuvati nego ja teške poslove radim. Tako da sam taj sat zatišao i nudio sam mu sinu, jer sin je rođen u martu 94. I njemu teško pada da taj sat preuzme i da ne znam lijek od meni.
1: Postoji jedna priča, to je sudbina o Muhidinu Mehmedoviću, dječaku koji je ostao u Srebrenici sa svojim ocem, a njegova majka i sestre i brat su otišli za Tuzlu i on je razmjenjivao pisma sa sestrom. Kroz pisma opisuje svu realnost i Srebrenici, između ostalog, kaže na jednom mjestu: odjeće nemam, obuće nemam, ali sve u svemu dobro je samo da se živi.
2: Česi, sestro. Evo, pošto dobih tvoje pismo, uzeh odmah da ti se javim i ujedno upitam za tvoje zdravlje. Kako si? Šta radiš? Ideš li u školu? Ako hoćeš jednu novost, ja sam pošao u prvi srednje. Malo mi je neobično, nisam odavno išao, ali navići ću se. Imam već i nekih ocjena, ali nema kečeva. Ti znaš mene, da sam ja to slabo imao, nisam kod ti. Šalim se. Kako je Šemso, šta on radi? Jel našao kakvu ribu? Izgleda da se puno zaljubio, pa se ne javlja. Kako se meni čini, uskoro ako tako nastavi, imat ćete još jednog člana, Snajku. Ako budete šta radili, pomozi mami, nemoj da ona sama radi, i onako je već pala s nogu. Znam ja kako joj je, ali šta ćemo, taka je sudbina. Valja se ikad smiri, pa će onda sve doći na svoje. Toliko od mene, poselami sve koji žele čuti za mene, a vi imate selam od nas odavde. Allah imanet i piši.
1: Ostala su pisma, on, eto, nažalost, nije preživio Srebrenicu, njegov otac jeste, on su se rastali u putu, njegov otac je nakon 48 dana kroz lutanja po šumama došao, a evo, Muhidin nije uspio preživjeti.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.